Zem ztratených slnk v oknách blúdia očivy, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.